0: Fáilteach Clár Fáilteach Lagan Specialta de Ciúlas Córa Lomsa Ian Malcolm an seo ar Radio Fáilteach Ceirisú Seachbanc ANFM agus fadna crinne ar lína ag www.radiofáilteach.com
1: Bí ma smúteo ar na ráhuí sa mwí an sa tain Bí

0: Ach, ich desseretten das Land treffe, solche Wäre im Rhein.
1: Clár fille an seachan seo ina mé muid ag arc ar Éilean Thairí ar an star, ar an tradition agus ar an ré, agus gan d'éir be PC ceol an Éilean fitte fuaite frísin Clár Fosta.